0: Vi har kommet oss til midten av uka. Vinden har gitt seg litt grann. Litt roligere da er det. Det setter jeg pris på, for jeg bor jo i det der vindområdet. Du bor jo på en topp. Ja, med vind.
1: Det har vært så i museum. Jeg må jo si det, mandagen, jeg bøy jo på vindkuler, så jeg fikk hagemøbler mine til å trille av gårde. Men det er bedre nå.
0: Det er, eller så jeg i går forresten, at Se og Hør, de jo fryktelig glad i å skrive om de kongelige, så de har jo hatt en voldsom boost nå, når det har vært som et styr. Nå er det, det plutselig begynt å bli litt sånn positivitet rundt kongehuset igjen, men i en periode der, så var det mye.
1: Ja, det var det. Og det var ikke alt så like bra.
0: Og jeg så i går at de skrev med overskrift Marius Borg Høyby lever som en greve, nyter mammas luksusgoder.
1: Ja, hva?
0: Han sitter i varetekt, men han har fått sånn fotlenke nå. Så ja. Han kan jo være på Skaugum i sin bolig ved siden av mammas hus.
1: Ja.
0: Men så har han lov til å gå fritt mellom de to husene.
1: Ja, sen er jeg jo ikke i fengsel.
0: Nei, men sånn er det jo flere som har. Det er mange som går med fotlenker rundt forbi. Men, altså, Marius sitter i varetekt, men kan kose seg med både svømmebasseng, hagefester, og til og med en politimontert grill.
1: En politimontert grill, ja?
0: Altså, og det her litt sånn med spigger og suppe og alt det der.
1: Ja, det.
0: For det, altså, skal han ikke få lov til å gå hen? Hvis han får lov til å gå hen til huset, skal han ikke få lov på grunn av at det er svømmebasseng og en politimontert grill der?
1: Ja,
0: det må man... Er det veldig rart?
1: Jo, jeg synes det er veldig rart at det, så lenge Marius har fotlenke, så skal bassenget tømmes.
0: Ja,
1: de andre skal heller ikke få lov.
0: Han skal i hvert fall ikke få en politimontert grill.
1: For det kan godt hende at han benytter seg av bassenget og fysjom. Det skulle ta seg ut.
0: For det er basseng på Skaugum.
1: Ja,
0: tenk hvis Marius havner.
1: Ja, eller hvis han skulle kaste en flintsteik på en politimontert grill. Det skulle jo tatt seg ut. Nei, han skal ikke ha... Nei, vet du hva?
0: Burde de satt lokk på svømmebassenget og så hatt en sånn engangsgrill? Er det det folk, er det det Se og Hør mener?
1: Ja, sikkert.
0: Alle da tenkte, nei, nå må de gi seg.
1: Sikkert også, Petter Nordtugan hadde fotlenke han da.
0: Ja. De er vel bare sure for det at det begynner å gå litt greit med kongehus igjen, tror du ikke det?
1: Jo, vi skal ikke ha noe av det.
0: Nei.
1: Det skal tatt seg ut.
0: Det er lunsj vi ikke seng på.

0: Da har vi kommet til veisende. Onsdagens sommerlunchmix er historie, men vi tilbake igjen i morgen. I dag, evaluering. Bedre enn i går.
1: Bedre enn i går, ja, absolutt. Men det er jo rom for enda mer forbedring, selvfølgelig.
0: Nei, det vil alltid være. Hvis det ikke så hadde det vært rart, ja. At man aldri hadde forbedringspotensial.
1: Men det var medium pluss altså i dag, ja. Tenker jeg.
0: Vi er litt sånn start, det er alltid et forbedringspotensial.
1: Ja, det er det altså. Ja, det er det. Det er som du sier, noe annet har vært rart. Ja. Vi skal jobbe med saken, Frode. Ja, og så vi tilbake igjen på torsdag, vi.
0: Ja, det. Så heng på i morgen. Nå må du kose deg. Finn fram grillen. Lav noen fin mat. Det er meldt stille vær i dag. Ja. Så da kan du finne fram grillen og grille litt. Det har blåst vekk et par dager.
1: I dag blir det kotelettaget.
0: Kotelettes?
1: Ja. Ja, i ovnen.
0: I ovnen?
1: Ja, med langpanne i ovnen. Det er helt nydelig.
0: Ja, oh. Du fikk ikke grillen da når du først har den.
1: Nei, nakkekoteletter i ovnen, det er ingenting som er så mye bedre enn det.
0: Oh.
1: Det blir det i dag.
0: Ja, ja.
1: Så
0: det blir litt overrasket en periode.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Det må du teste ut, Frode.
0: Ja, men det var litt uvanlig at du bruker ovnen kontra grillen når grillen står i hagen, for du bruker jo alltid grill.
1: Ja, jeg bruker det, men akkurat nakkekoteletter er bedre lavd i ovn enn på grill.
0: Ok.
1: Men vanlige koteletter.
0: Men sauser du det inn med et eller annet, siden de ligger
1: i
0: ovnen?
1: Nei, jeg kudrer de bare, og så legger de i vann.
0: Ok.
1: Og så ligger de der i flere timer.
0: Ok.
1: På 150 grader i 3 timer, 4 timer, 3-4 timer.
0: Akkurat.
1: Da skal du se.
0: Det var dagens mattips.
1: Ja.
0: Vi ser det da.

0: Vi har kommet oss til midten av uka. Vinden har gitt seg litt grann. Litt roligere da er det. Det setter jeg pris på, for jeg bor jo i det der vindområdet. Du bor jo på en topp, som ja. Du får med vind.
1: Ja, det har vært så i museum. Jeg må jo si det, mandagen. Jeg bøy jo på vindkuler, så jeg fikk hagemøbler mine til å trille av gårde. Men det er bedre nå.
0: Det er, eller så jeg i går forresten at, se og hør, de er jo fryktelig glad i å skrive om de kongelige, så de har jo hatt en voldsom boost nå, når det har vært som et styr. Nå er det, ja. nå er det plutselig begynt å bli litt sånn positivitet rundt kongehuset igjen, men i en periode der så var det mye.
1: Ja, det var det. Og det var ikke alt så like bra.
0: Og jeg så i går at de skrev med overskrift Marius Borg Høyby lever som en greve, nyter mammas luksusgoder.
1: Ja, hva?
0: Han sitter i varetekt, men han har fått sånn fotlenke nå. Så ja. han kan jo være på Skaugum i sin bolig ved siden av mammas hus.
1: Ja.
0: Men så har han lov til å gå fritt mellom de to husene.
1: Ja, sen er jeg jo ikke i fengsel.
0: Nei, men sånn er det jo flere som har. Det er mange som går med fotlenke rundt forbi. Men, altså, Marius sitter i varetekt, men kan kose seg med både svømmebasseng, hagefester, og til og med en politimontert grill.
1: En politimontert grill, ja?
0: Altså, og det her er litt sånn med spigger og suppe og alt det der.
1: Ja, det.
0: For det, altså, skal han ikke få lov til å gå hen? Hvis han får lov til å gå hen til huset, skal han ikke få lov på grunn av at det er svømmebasseng og en politimontert grill der?
1: Ja,
0: det må man... Er det veldig rart?
1: Jo, jeg synes det er veldig rart at så lenge Marius har fotlenke, så skal bassenget tømmes.
0: Ja,
1: de andre skal heller ikke få lov.
0: Han skal i hvert fall ikke få en politimontert grill.
1: For det kan godt hende at han benytter seg av bassenget og
0: fysio.
1: Det skulle ta seg ut.
0: For det er basseng på Skaugum.
1: Ja,
0: tenk hvis Marius havner.
1: Ja, også, eller hvis han skulle kaste en flintsteik på den politimonterte grillen. Det skulle jo tatt seg ut. Nei, han skal ikke ha... Nei, vet du hva?
0: Burde de satt lokk på svømmebassenget og så hatt en sånn engangsgrill? Er det det folk, er det det seere mener?
1: Ja, sikkert.
0: Alle da tenkte, nei, nå må de gi seg.
1: Sikkert også, Petter Nordtug, han hadde fotlenke han da.
0: Ja. De er vel bare sure for det at det begynner å gå litt greit med kongehus igjen, tror du ikke det?
1: Jo, vi skal ikke ha noe av det.
0: Nei.
1: Det skal tatt seg ut.
0: Det er lunsj vi ikke seng på.

0: men det jo rom for enda mer forbedring, selvfølgelig.
1: Nei, det vil alltid være. Hvis det ikke så hadde vært rart, så hadde man aldri hadde forbedringspotensialet.
0: Men det var medium pluss altså i dag, tenker jeg.
1: Vi litt sånn start, det alltid et forbedringspotensial.
0: Ja, det det altså. Ja, det det. Det som du sier, det har vært rart. Ja. Vi skal jobbe med saken, Frode. Ja, og så ser vi tilbake igjen på torsdag, vi.
1: Ja, det. Så heng på i morgen. Nå må du kose deg. Finn fram grillen. Lav noen fin mat. Det meldt stille vær i dag. Ja. Så da kan du finne fram grillen og grille litt. Det har blåst vekk et par dager.
0: I dag blir det kotelettaget.
1: Kotelettes?
0: Ja. Ja, i ovnen.
1: I ovnen?
0: Ja, med langpann i ovnen. Det helt nydelig.
1: Ja, du fikk ikke grillen da når du først har den.
0: Nei, nok koteletter i ovnen. Det ingenting som så mye bedre enn det.
1: Oh.
0: Det blir det i dag.
1: Ja, ja.
0: Får vi se.
1: Jeg ble litt overrasket en periode.
0: Gjorde det?
1: Ja.
0: Det må du teste ut på det.
1: Ja, men det var litt uvanlig at du bruker ovnen kontra grillen og grillen står i hagen. For du bruker jo alltid grill.
0: Ja, jeg bruker det, men akkurat nok koteletter er bedre lavd i ovnen enn på grill.
1: Okay.
0: Men vanlige koteletter.
1: Sauser du det inn med et eller annet? Ja, jeg
0: krydrer de bare, og så legger jeg dem i vann.
1: Okay.
0: Og så ligger de der i flere timer.
1: Okay.
0: På 150 grader i 3 timer, 4 timer, 3-4 timer.
1: Akkurat.
0: Da skal du se.
1: Det var dagens mattips.
0: Ja.
1: Vi ser det da.

Thunder and the Rain der med Ledford, den mannen, eller Collins er for. Og så har vi kommet frem til kveldens eneste sang om solskinn og glade dager. Jimmy Reed, The Sun is Shining on Both Sides of the Street. Det er ikke måte på hvor happy han er der han vandrer ned og var inn i dress. Ja, du får høre selv. The Sun is Shining, Jimmy Reed.

0: Han stemmer på den der Alexis P. Suter.
1: Hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg jo sagt det var en mann som
0: sang. Ikke så veldig kvinnelig, kan du si, men kvinne er hun, og fra Brooklyn er hun.
1: Og vi må ikke ta kjønnstest sånn som hun...
0: Det er ingen kjønnshester i blusen, heldigvis. Vi har ikke kommet så langt enda.
1: Nei, det er godt.
0: Jeg vet ikke om det mer enn to kjønn heller i blusen, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nei, ja.
0: Samme kan det være. Vi skal holde oss i New York, og vi skal til New York City og hit med en bluesband. De har gjort en versjon av en ganske kjent Chris Christoffersen-låt. Sunday Morning Coming Down.